0: sve više i više penjemo stepenicu po stepenicu.
1: Penjete se stepenicu po stepenicu, međutim na tržišta diktira svoje cijene rastu. Kako se vi nosite s tim i koliko je to utjecalo na konačnu cijenu vaših džemova?
0: Pa evo, mi naše džemove nismo mijenjali cijenu, mada smo imali razloga. Znači, same teglice, znači analize, etikete, sve je otišlo gore. Mi smo cijenu zadržali unazad 3 godine, nismo je promijenili. Nekako smo željeli još više ljude približiti svojim proizvodima, pa i na uštrb sebe. A evo, vidjet ćemo do godine, hoćemo možda biti za 50 centi, ali evo, mi smo da rešljivi pa ćemo vjerojatno ostati.
2: Mladen Bušljetan.
1: A što vi ovdje lijepoga radite?
2: Pa evo, radim mnoge stvari, ima za svaki džep, za mlade, za stare i tako dalje. Imaju košare za drva, ženske torbice, evo kao ova, vrše, košnice, evo koš za sjeno čak pravim.
1: A od čega to pletete?
2: Pletem od ličke rakite vrbe.
1: I vi to sami berete?
2: Sam berem, sam šibe pripremam, sve dizajniram i tako dalje, sve iz glave.
1: A koliko vam treba da ovako napravite jednu osrednju košaru?
2: A čujo, treba 6-8 sati pletenja plus doprema materijala.
1: I a koliko dugo se bavite time?
2: Pa bavim se oko 20 godina.
1: A tko vas je tome naučio?
2: Sam sam se naučio, sam ovog. Jedna djevojka, imao sam jednu djevojku, učiteljicu, ona me je zamolila da napravim za đaka jednu malu košaricu za drugi vikend. I sad ja sam to jedva uspio, nisam znao početaka, ni kraja, ni tako dalje. Ali pošla mi je za rukom iz trećeg puta i tako ja sam njoj pravio jednu 100 komada sam uspio napraviti, ali obične ove košare. Dok kad se veza raspala nakon 3,5 godine, ideje su sjevale, svaku noć sam druga ideja i evo, vidite, sad svaki proizvod je moj drugačiji.
1: Znači, vi ste ko ovaj, oni što pišu pjesme, što ih više ljubav boli, to ljepše pjesme nastaju.
2: A naravno, to tako ide, jedno s drugim, da.
1: A vi koga učite ovom poslu ili mladi nisu zainteresirani?
2: Mladi nisu zainteresirani, ja bi, evo, nemojte me krivo razumjeti, ja bi otvorio školu pletenja s pomoć, na primjer, turističke zajednice, ali i oni nemaju baš toliko sluha. A mladi, dalo bi se mlade nagovoriti, ali opet treba neki, nešto im ipak motivirati, s nečim treba. A ja imam želju da dam znanje i tako dalje.
1: Da, trebao bi to netko naslijediti. A recite mi, koliko je to sve skupa zahtjevno? Je li vi cijelu godinu berete pa onda pletete ili ima određen dio godine?
2: Najbitnije je određeni dio godine. Naprimjer, sad od 1.10. Ali najbolje od 1.11. do 1.3. To je najbolji dio, tad je najbolja šiba.
1: Ono zašto?
2: Da, jer kad počne listati, onda ulazi mezgra i onda nije baš toliko dobra. Ona se može preurediti, ali opet je najkvalitetnija ova zimska, jesenska, zimska i prvi dan i proljeća, prvi dan. Najbolje je kad se topi, kad se malo prosuši pa se topi u vinu, utapa, a onda gazda popije i da vidite kako posao ide onda.
3: Imamo tamburice, kutarevke i to žena soka, ja nešto napravila par stolca.
1: Kutarevka, to je specifično za područje ovo ovdje?
3: To je starina, to je djed pokojni radio, otac i sa sam ja nastavio, 130 godina tradicije.
1: A koliko vam treba recimo za izradu ove jedne kutarevke?
3: Puno treba to, pa treba možda 8 dana kad bi rečimo ono, eli, ali uzme se u komadu pa onda ide serijski, uzmeš više komada pa tako da se napravlja. Prosjek 8 dana. Daska oblikuje se i izdubi se to kompletno, tako da.
1: A ove žice?
3: Žice to na kraju ide. To žice se uzmljaju u Zagrebu ili iz Slavonskog Broda naručivan, mašinica, tako i to. No, većina znaju za nas i tako kupe, dođu, poštom pošaljemo i.
1: Jer ona ima neki specifičan zvuk, jer nisam imala prilike čuti.
3: Ima.

0: Danas razgovaram s čovjekom koji je dobro znan u svim krajevima Hrvatske. Iako dolazi s mora, njegove pjesme se naveliko pjevaju, a i pjeva će se u našoj blizini. Tomislav Bralić je u pitanju, a povod je koncert koji će se održati sa klapom Intrade. A za početak, Tomislave, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima iz Dalmacije, iz Bibinja, iz Zadra.
0: Dolazite kod nas iz Bibinja ravno u Slavoniju, pa jel stignete u svo to koncertiranje, putovanje, onako uživati malo na putu i obići nešto?
1: Pa baš tako, puno prijatelja imamo i onda uvijek nas neko zaostavi, normalno kad nas neko pozove u Slavoniju. I ono da nećeš, nađeš malo vremena kad vidiš što ima sve na stolu i oko stola, tako da smo, uvijek se vratimo malo deblji iz Slavonije. Tako nam je uvijek drago doći zbog ljudi, prijatelja i običaja.
0: Ne smijete ni najaviti ljudima ono kad prolazite kroz njihove krajeve, da prolazite.
1: Koliko god se sakrivali, uvijek nas neko vidi, ali neka je tako, dobro da smo primjetni, onda kad se kamufliramo, čuju nam glasove, pa po glasu me neko prepozna.
0: Da, pa kad smo kod glasa, evo, radite pjesme koje ljudi obožavaju, ne samo u Dalmaciji, ne samo u Istri, tu i Zagori i Slavonija, kako vi objašnjavate upravo taj, pa ne bih rekao fenomen, nego kako vi objašnjavate to da vas slušaju u cijeloj Hrvatskoj?
1: A ko to zna, ja isto ne znam, trebalo anketu napraviti pa ljude pitati, samo znam da kad čujem pismu koju bi ja trebao snimiti, kad je ja prepoznan, kad je klapa kaže da je dobra, onda uglavnom se to sviđa svima. Ma u svakom se tom refrenu neko prepozna, u svakoj toj priči, bilo to priča o moru, o ljubavi, o didovini, o domovini, uvijek se neko prepozna, eto, hvale na tome. Klapa Intrade piva 40 godina, pa nastojimo uvijek te pismo odabrati za sebe. I kažem, kad volimo mi, onda i ljudi to prepoznaju, pa nadam se da ćemo i dalje tako nastaviti. Kažu, dobro bi bilo jednu anketu napraviti, pa onako poslušati zašto nas ljudi vole, zašto nas pjevaju. Lipo je čuti. U svakom mjestu ono nađeš neki restoran, kafiće, zove po nekoj nekoj pismi. Neke ljudima daju imena po pismi, tako da to baš ne tako. To su lipe priče ima oko naših pisama i naših tih oko Klapa Intrade.
0: Spominjate 40 godina, pa preko 40 godina radite, to je kao nečiji radni vijek.
1: Da, na poslu. Zaslužili smo mirovinu.
0: Nemojte, još je rano.
1: Ja kažem, taman smo sad onako snazi, nažalost neki su nas napustili, stari naši članovi. Malo smo se pomladili i eto tako, ono, to vam je kao nogometna momčad. Koliko god mi bili onako seniori, veterani, ali moraš se pomladiti jer jednostavno dođe tako vrijeme i nakon 40 godina sve je to normalna stvar. Tako da smo opet dobili svježinu, opet imamo neke mlade, svježe, friške glasove što ćete vidjeti u petak u Čepinu.
0: Jel imaju nekakvu probu, inicijaciju ono kad dolaze kod vas u klapu?
1: Da, nismo imali onako audiciju, mi smo već te ljude znali, tako da su oni imali probu, ono, 5-6 godina, ono, mi njih zabilježimo, onda vidimo kud se kreću, koje pjesme pjevaju, koje filmove vole,
0: da.
1: Koje novine čitaju.
0: Da se dobro uklope, da.
1: Tako, to su već nama znani ljudi, a i eto, moj sin već svira gitaru s nama, od Ante sin Luka piva drugi tenor, prvi tenor. Tako da smo, eto, ono, iz kolina na kolino se primila ta naša pisma.
0: Pa da, zapravo odrastu s vama i onda je lako se priključiti.
1: Da.
0: Čime se Tomislav Bralić bavi u slobodno vrijeme, a da nije glazba, da je nešto sasvim drugačije?
1: Evo, nećete vjerovati, sad idemo rakiju peći. I onda gledamo di ćemo, kuda ćemo, što ćemo. Znači, potrgali smo svoj vinograd, rakija, pa vam dođu sad masline. I tako da mi imamo ono onako lita vinograd, pa pečenje rakije, pa dođu masline i Božić nama dođe onako da se i ne okrenemo. Tako da uvijek ima nešto. Onda ja dici govorim, dok imate u podromu vina, rakije, ulja, ne bojte se. Tako,
0: da.
1: Ono, za Božić da imamo neko nešto tati, pokloniti.
0: To. Kad pričam sa nekim svojim prijateljima koji

0: su dolje iz Dalmacije ili s mora, kažu da im je najljepše 9. i 10. mjesec, ovaj, kad završi zapravo sezona, kad nekako imate svoj, pa rekao bi i mir, jel, ali i vrijeme za prijatelje i upravo ovo.
1: A je, i onda su vam te one rujanske bonace, onda onako druge, malo više zraka, malo je dan kraći, malo topline padnu i onda, a more još dobro, toplo, još se kupamo.
0: E, to, to. A, nego da mi iz Dalmacije u Slavoniju, slavonska publika vas dočekaju u Čepinu, to će biti u hangaru, što se, evo, može očekivati?
1: Mi smo prije 10 dana bili u Osijeku, tamo u kazalištu smo imali jedan mini koncert za Osijek Kotex, pa smo onako već znamo što i kako, malo smo poslušali ljude, tako da će ljudi naše najbolje pisme čuti, pivati s nama i onako ja kažem uvijek u šali, slobodno vam viknite ako neka pisma fali, tako da ja poslušam i publiku i pivan. Nadam se da će svi biti zadovoljni, da se vidimo u petak i onako puni smo snage, u formi smo, ne damo se još uvijek, ako pisma kaže, ne damo te pismo naše.
0: Pa dobro, i sad malo kad isprobate ovu rakicu, malo ću još dati dodatno kondicije.
1: Ne smijem puno, samo onako
0: na umireno,
1: malo, samo da, pomirišati.
0: Treba malo čuvati glas.
1: Je, je.
0: Znači, 16.10. Tomislav Bralić, Klapa Intrade, Hangar, Čepin, 20 sati i 30 minuta, pa evo, neka vam koncert prođe odlično, da bude puno publike.
1: Vidimo se, vidimo se, vidimo se, hvala vama i pozdrav svim slušateljima i vidimo se u petak u Čepinu.
0: A možete se i vi vidjeti, odnosno slušati u Čepinu Tomislava Bralića Intrade, znači 20.30, 16.10 petak. Ako budete brzi, nazovete 207777, jer imamo 5 karata, odnosno za 5 osoba, svaka po jednu ulaznicu, znači 207777 i to je to, idete na koncert, pa evo čekamo da zvrsnete. Da, čujemo, evo, brzi ste, moram priznat. Dobar dan, s kim razgovaram?
2: Dobar dan, Inga ovdje.
0: Inga, pozdrav. Evo, ne treba ništa posebno, samo mi kažete ime, već znam prezime.
2: Faler, na jedno L.
0: Faler.
2: Da.
0: E, dobro. Ništa, samo osobno ponesete i na ulazu pokažete osobno i to je to.
2: Dobro, hvala lijepo.
0: Ništa, pozdrav.
2: Inga, bog, bog, pozdrav.
0: Da, čujemo ko je s nama još.
3: Dobar dan, Blaženka iz Osijeka je, Silini.
0: Kako ste rekli prezime?
3: Papučić.
0: A, Papučić, dobro. Da. Znači ništa, samo ne zaboravite osobno ponijeti, na ulazu pokažete i oni vas puste unutra i vi uživate.
3: Hvala vam lijepa, pozdrav.
0: Lijep provod, bok.
3: Hvala, bok.
0: Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim razgovaram?
4: Ivan.
0: Ivan, dobro. Ivan, prezime?
4: Čolić.
0: Kako?
4: Čolić.
0: Čolić, aha, dobro. Evo, zapisao sam, to je to, znate sve, jel tako? Ulaz, osobna i to je to.
4: Že.
0: Eto, pozdravlje, provod. Imamo li još koga? Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. S kim razgovaram?
5: Ljiljana Filipović.
0: Filipović, kako ste, Ljiljana?
5: Da, Ljiljana Filipović.
0: Može, evo, ja sam zapisao osobna na ulazu i to vam je to.
5: Aha. Znači 16. u 20.30.
0: Tako je.
5: Hvala puno.
0: Pozdrav.
5: Doviđenja. Bok, bok.
0: Dobar dan, ima li još ko s nama? Evo, znači zapravo zadnja, koja je ovaj šećer na kraju.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo vi ste šećer na kraju, znači 5. ulaznica za vas, s kim razgovaram?
6: Hvala lijepo, Danica Keleković.
0: Danica Keleković, samo tako da zapišem. Eto, znači osobna ponesete na ulazu u 20.30, hangar,
6: jasno,
0: Čepin.
6: Jasno, nije prvi puta, hvala.
0: Eto, no. Lijep provod.
6: Lijep pozdrav vama, Cinja.
0: Bok, bok. Evo, to bi bilo to, bili ste brzi. Svima želim lijep provod na koncertu Tomislava Bralića Intrade, a da sad ne pojedemo cijelu pjesmu, neka malo ovaj svira zora bila. Hvala.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempres i drat, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.